مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے. دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے. تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ہے, یعنی ان سب اعمال سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا کہ لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند مت کرو. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں, حالانکہ حضرت عمر خود بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے, بہت باروب انسان تھے, لیکن اس کے باوجود اندر سے کتنی عاجزی تھی. اور یہ دوسری روایت آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کو شور ہنگامہ نہیں کرنے دیتے تھے. تو مسجد میں عام طور پر نیکی اور عبادت کی باتیں ہوتے ہوتے بھی بعض لوگ اس میں بحثیں اور تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. جب جمعہ پڑھا چکے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس گفتگو کے بارے میں بتایا, کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے تھے. حضرت نعمان بن بشیر ہیں یہ جو اس بحث میں شامل تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا, جہاد کرنا مسجد حرام کی آباد کاری سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے, کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوگی نا جب جہاد ہوگا. اگر باہر نکل کر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے. اس آیت کو پڑھ کے یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ابھی تک نیکی کا ایک بہت محدود سا تصور ہے اور ہم اسی درجے کی نیکی پر بس راضی ہو چکے ہیں. غریبوں کو کھانا کھلا دینے کو اور مسجد کی تعمیر کو یا مسجد کی آبادی کو ہی بس نیکی سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں, جن کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا ان کی مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کا, اور دوسرے وہ ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا مسجد آباد کرتے ہیں کسی بھی طرح. اور اس کے بعد جو تیسری ذمہ داری ہے, وجاہد فی سبیل اللہ, اس سے بحیثیت قوم ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم پہلی دو نیکیوں پر ہی راضی ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے ہم کو بھلوا دیا کہ ان دو کاموں سے بڑا کام بھی کوئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ, صرف ایک محدود درجے کی یا ایک خاص قسم کی نیکی کر کے مطمئن مت ہو جاؤ, ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ان کو کھلانا پلانا اللہ کے مہمانوں کو ایک بہت اچھا کام ہے, اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا, حرم کی خدمت کرنا, خادم حرمین بننا بہت نیکی کا کام ہے, لیکن ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ دونوں کام تو آج بھی امت میں ہو رہے ہیں نا. اگر حج کے موقع پر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے پانی کے, لسی کے, مختلف ڈرنکس کے سٹال یا سبیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور مفت حاجیوں میں بانٹتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے. یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے, اور جو نہیں یہ کر سکتے ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں انہوں نے کتنی نیکی کمائی ہے, اتنے سارے لوگوں کو کھلایا پلایا, کھانا بھی بہت تقسیم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مسجد حرام کی خدمت اور صفائی اور مسجد حرام کے بعد باقی مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا فریضہ دین ادا ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لا یستوون عند اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے,

ٹھیک ہے مسجد کی آبادی بہت نیک کام ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس سے آگے بڑھ کر. آج چونکہ مسلمان جہاد سے غافل ہو گئے، اور پھر یاد رکھیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں، اپنے نفس کے جہاد سے لے کر تمام برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا، خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہو یا دوسرے انسانوں کے اندر ہو، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں آتا ہے. دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. اور اس کا آخری اور بڑا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان گریز نہ کرے، یعنی قتال. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، اس میں ملینز لگا لیے، بہت خوبصورت کہ بالکل ایک شو پیس کی طرح، یا ایک بہت نمونہ آرٹ بنا کے رکھ لیا، اور اس میں بظاہر خوبصورتی کے بے پناہ انتظامات، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں. جس بہت سی مسجدوں کا حال ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اور اس کی سجاوٹ پر اور اس کی مینٹیننس پر ہزاروں روپے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نمازی ہی نہیں ملتے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی دن فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جا کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے کتنی. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو احساس ہی نہیں، لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے. اور مسجد کی آبادی ایمان کی علامت ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسجد کی آبادی سے زیادہ بڑا کام قرار دیا. مسجدیں کب آباد ہوتی؟ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. اور اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر مصروف تھے تو آپ کی چار نمازیں چلی گئی تھیں. اور آپ کس چیز کے لیے مصروف تھے؟ کفار سے جنگ کے لیے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ اگرچہ ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اگر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا یا براہ راست جنگ نہیں ہو رہی تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی، چلتے چلتے بھی پڑھی جائے گی، جسے صلاۃ الخوف کہا گیا. قرآن پاک میں اس کے تفصیلی ذکر ملتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت

روف میں اور کام میں. وہ جنگ کا موقع تھا, دشمن سامنے کھڑا تھا, جان کو خطرہ تھا. تو ایسے مواقع پر تو یہ رخصت ہو سکتی ہے, لیکن عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آتی؟ ظالموں کو سمجھ نہیں آتی. اور ظالموں میں سب سے نمبر ون کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے, اور پھر اس کے بعد کسی بھی طور پر اللہ کا حق نہ دینے والے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجتن عند اللہ, اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں. اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عظیم. یہ کن کا درجہ ہے؟ ایمان لانے والوں کا, اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کا, اور پھر جہاد کرنے والوں کا. لیکن کیسا جہاد؟ جس میں مال بھی لگایا جائے اور جان بھی لگائی جائے, دونوں چیزیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو. آپ نے فرمایا, میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا, مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. فائزون سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ صرف آخرت کی؟ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم بیع اینا یعنی تجارت کی ایک قسم اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے, تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا کی ذلت سے بھی انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب صرف محدود پیمانے پر ہی نیکی کے جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ اٹموسٹ سٹرگل کرے اللہ کے راستے میں. یبشرہم ربہم برحمت من, ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی. ورضوان اور رضامندی کی. وجنات اور باغوں کی. لہم فیہا نعیم مقیم, ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی پائیدار ہمیشہ کی قائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ تعالی اس کے پاس تو اجر عظیم ہے, بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چار چیزیں مانگتے ہیں اور بدلے میں آٹھ چیزیں دیتے ہیں. چار کون سی ہیں؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم, جہاد میں دو چیزیں. پھر اور ملے گا کیا؟ نمبر ایک اعظم درجہ, فائزون. یبشرہم ربہم, رحمت, رضوان, جنات, نعیم مقیم, خالدین فیہا ابدا, اجر عظیم. اب اس میں یہ جو عظیم اور مقیم دو لفظ آئے ہیں, مقیم کا لفظ ہوتا ہے مقیم ہو گیا, فلاں شخص اس شہر یا علاقے میں مقیم ہو گیا, یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ. تو یعنی نعمتیں پرماننٹلی وہاں اتر آئیں گی, انہوں نے نہیں جانا کہیں. دنیا میں کوئی نعمت پرماننٹلی آپ کو نہیں ملتی, لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ پرماننٹلی آپ کے حصے میں آ جائیں گی, اب وہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں ہجرت اور جہاد کے ذریعے, تو پھر لوٹاتے کس طرح ہیں؟ یعنی چھوڑنا تو تھوڑے دن کے لیے ہے, تھوڑی دیر کے لیے, جو بھی کوئی قربانی ہم کریں گے, لیکن جو کچھ جواب میں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے.

لیکن چھوڑنے والے تو بنے، چھوڑ کے تو دیکھیں، ہمت تو پائیں اپنے اندر چھوڑنے کی. اب یہاں پر بات تو ایک اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں نہیں اترا یا خاص قوم کے لیے نہیں اترا، بلکہ ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا اور سبق حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے ہر موقع پر. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ جہاد کے آپ سٹیپس رکھ سکتے ہیں نا، آپ اگر سٹیپس بنا لیں، نمبر ون پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، کرتے کرتے کرتے. یعنی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، کیونکہ قتال تو بذات خود ایک الگ لفظ بھی ہے. اگر قتال ہی مراد ہو تو لفظ قتال آ جائے ہر جگہ، یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کیا قسمیں ہیں جہاد کی؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا نا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی کوشش آپ کریں گے، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جس طرح بھی آپ ہٹائیں گے، یعنی اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے، یہ سب جہاد ہے. ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف جانے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. وہ رکاوٹ خواہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یا اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، یا مال کی وجہ سے آ رہی ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہے، خواہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر درجے ہیں نا، بعض لوگ صرف مال لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، بعض لوگ صرف جان لگاتے ہیں. لیکن بڑا درجہ کن کا ہے؟ کہ جو دونوں لگائیں. اچھا، نفس کے ساتھ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہوئی یا جو وسوسہ وغیرہ آپ کو آیا، یہ تو ہے ہی کہ ان وسوسوں کو ہٹانا اور سیدھے رستے پہ چلتے جانا، لیکن نفس کے ساتھ جہاد میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان کو اختیار بھی کر لینا. مثلاً نفس کے جہاد میں نیند کی قربانی بھی آتی، کھانے پینے کی قربانی بھی آتی، آپ کے آرام کی قربانی، آپ کی روٹین کی قربانی، صحت کی، تو یہ تمام چیزیں آتی. اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آبا و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا. اولیاء ان کو کہا گیا نا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو؟ کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ. خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا، چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا، دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا.
کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، یہی لوگ پھر ظالم ہیں. اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں. انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے. ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا، اسی کے لیے کام کرے گا، اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا، کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا، کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش، توجہ، محنت، قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے، جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. شخص ہے جو اپنے دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے، یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے، جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے، یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ کن لوگوں سے تعلق رکھے گا؟ جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ کن کے پاس جائے گا، کن کو اپنے پاس بلائے گا؟ ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے. لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے، اپنا سوچئے، اپنا سوچئے. ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں، اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں. اور جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے، یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے، پھر ان کے تعلقات، ان کی دلچسپیاں، ان کی توجہات، ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. یہ تو ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے، پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری سوچ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے، یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا

سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے، اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس کا بزنس ہے، وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، تعلق رکھتا ہے یا وٹ ایور. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا، آباءکم و اخوانکم. دنیا ترجیح بن جاتی ہے تو دین کو بھی دنیا کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، بسا اوقات نماز پڑھنے کا، مسجد جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ وہ جہاد کے لیے نکلے. وہ تو کہیں دور پار کی سوچ میں نہیں ہو سکتا. یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے، ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے، وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی قدرتی طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائیں گی. دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی، ترجیح نہیں ہوگی. اور ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

عشق ہو چرچو نہ ہو روشو نہ ہو تو منجا مٹا سے تو اسن پروگرام میں شامل تھے کو تھا بدری ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے طریقے کار سولو ہے اسان ہے پنجی موبائل فون جی رائٹ میسج اپشن میں ہلیا ونجو ایم آر او لکھو اسپیس جو انسر کا پوی لکھو پنجی نالو پنجی گوٹھے یا شہر جو نالو ائی لکھی کرے موکلیو اسان ہا 888 1 تے

شارٹ کمرشل پیغام ہو تو بھی تمام سبھی مجھے مٹن پیارن بھیرن بھیرن کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی گا تو جن جن دوستن ہانی ہانی اصا کے جوائن کیا ہے تو ان کے ساتھ بدائیں ہلوں تو تم بدھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک پروگرام ہے میوزک مستی پروگرام میوزک مستی سے گھر میں تمہارے پانچ میزبان گلاب خان بھیڑ

ہیں ملک جا اسا من من کرے ہر جانے طور استعمال کرن جا نتیجہ خطرناک تھی سکن تھا ایرانی پردے وزیر عباس عراقچی چھو آئے تا ٹرمپ جے بیان تے خوش تھی در سمجھی وٹھن تا حکومتن بین ملکن جا اساسا من من کرن شروع کیا تا سبنی جو نقصان تھی دو صدر ٹرمپ ایرانی اساسا نقصانن لائے استعمال کرن جی دھمکی دنیا ہے۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جمعت المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
1: تاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
2: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 0331252578 6۔
2: جی ہاں 2315525786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
2: سندھ جو آواز۔

0: نبیہ
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: جمعۃ المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

آپ کو سمجھاتا ہوں. جدے پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
1: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کھے دیو ایک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک، روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان، وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن جاری ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجود مستونگ کے علاقے کرکوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بے حد کیا ویا ہن تیل ہے گیس پیدا کندڑ صوبن کے آئینی حق نہ دین آئین جی سنگین بھنکڑی ہے سندھ میں روزانی 3.70 ارب روپے جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ بھی نتھو ڈنو وجے کمپنیوں کارپوریشن منافع کمائے رہیوں ہیں عوام بخ مری رہو ہے سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ضمیر گھمرو ہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل ہے گیس جا پیسہ چھو نتی رہی رہی ہے آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہو ہے سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچائے سکجن تھا سینیٹر جان محمد بلیدی چھو تو ملک کے مالی بحران میں کڈن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹائی ضروری ہے قانون ٹوڑیندڑ ڈوہ کندڑ کے قانون کے کٹہرے میں پیش کرن پولیس کی ذمہ واری ہے سندھ پولیس کا جوان آفیسر بہادری سے دہشت گردی جو مقابلہ کر رہا ہے کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی تربیت مکمل کندڑ نوجوانوں کے خطاب کندے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو صوبے میں امن کی ذمہ واری پولیس کی ہے دہشت گردی خلاف میں پولیس جو کردار سارا جوگو ہے پولیس تربیت کے بہتر کرن سان گڈ جدید ہتھیار ٹیکنالوجی بھی ڈنی ویندی مرسوں سندھ نہ ڈیسوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی جو ریلیوں لاڑکانو کمبر کند کوٹ کشمور خیرپور شاداد کوٹ مٹھی کوٹ غلام محمد باوڑو تنگوانی نو دیرو ڈوکری ڈگری لکھی غلام شاہ ٹل رتو دیرو کمبر سندھڑی وارے میں بھی پی پی پارا ریلیوں کڈی ہوئیں گڑی یاسین نصیر آباد فقیر آباد کبو سعید خان ریلیوں کڈی ہوئیں ریلین میں بھارت مودی خلاف نعرے بازی کی وی اگوان مودی بدھی چڈے تو سندھو دریا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: ہوا ہے فاطمہ ایمان پر تیرا نوری جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائیں۔

0: امریکہ ایران تے حملہ تیز کرے چھڑیا، چار شہری شہید، خوزستان اہواز بندر عباس کرمان ای کشم تے حملہ کیا گیا، سینٹ کا موجب ایران کی دفاعی صلاحیتن تے حملہ کیا گیا ہے، ایران جو بھی امریکی اڈن تے جوابی وار، بحرین ای اردن میں امریکی اڈن کے تے حملہ، پاکستان انقلاب موجب بحرین میں امازون جو ڈیٹا سینٹر تباہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قزاقستان میں ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات، طرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول، اسحاق ڈار پارا خطے کی تازی صورتحال سے گھٹتی ظاہر، اسلام آباد معاہدے تے عمل زور لائے زور بھرو، ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی سفارتی کوششن کی واقعان، ملی اغواڑن جو موجودہ صورتحال سے رابطن میں رہن سے اتفاق، عباس عراقچی چھو ہے تو امریکہ کی سیدھی ریت مداخلت آپتا ہرموز کی سلامتی کے خطرے میں ویٹو ہے، اسلام آباد معاہدے بعد امریکی حملن ثابت کیا تو واشنگٹن معاہدہ توڑیندڑ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی دے چی، ترقی بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر، عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی ملن سے وزیر اعظم پارا وادھائیں، نئی ذمےواریوں ملن سے نیک خواہشن جو اظہار بھی کیا۔ سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن العظم جاری، ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد ماچی ویا، سیکیورٹی ذریعے موجب مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا گیا، آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بھی ہتھ کیا ہے۔ تیل گیس پیدا کردڑ صوبن کے آئینی حق نہ دین آئین کی سنگین پجکڑی ہے، سندھ میں روزانی 6 ارب 70 کروڑ روپئے جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ نتو ڈنو وجے، کمپنیوں کارپوریشنز منافع کمائے رہی ہیں، عوام بک مری رہا ہے، سینٹ کمیٹی چیئرمین ضمیر گمرو چھو ہے تب وفاقی حکومت صوبن کے تیل گیس کا پیسہ چھو نہ ڈی رہی ہے، اڑی آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہا ہے، سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچائے سکن تھا، سینیٹر جان محمد بلیری چھو تو ملک کے بالی بحران میں کڈن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹتائی ضروری ہے۔ نیب کیس بدھن جو اختیار اصاج نہ ہے، نیب کیسن میں ضمانت والے درخواستن اپیلن سے بدھنی وفاقی آئینی عدالت کندی، سپریم کورٹ فیصلو جاری کرے چھو، سپریم کورٹ کی جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلو جاری کیا، فیصلے موجب نیب کیسن میں ضمانت بابت ہائی کورٹ کے فیصلن خلاف اپیلوں بدھن جو اختیار سپریم کورٹ جو نفر وفاقی آئینی عدالت جو ہے، نیب کیسن کی سموری اپیلوں وفاقی آئینی عدالت ڈاں منتقل کی ون۔ قانون توڑیندڑ دو کنڑ کے قانون کے کٹڑے میں پیش کرنا پولیس کی ذمہ واری ہے، سندھ پولیس کا جوان آفیسر بہادری سے دہشت گردی جو مقابلہ کرے رہا ہے، کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی تربیت مکمل کردڑ جوانوں کے خطاب کرے بڑے وزیر مراد علی شاہ چھو تو صوبے میں امن کی ذمہ واری پولیس کی ہے، دہشت گردی خلاف بھی پولیس جو کردار سارا جگو ہے، پولیس تربیت کے بہتر کرنے سے گڈ جدید ہتھیار ٹیکنالوجی بھی ڈنی وی۔ مرسو سندھو نہ ڈیسوں، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت تے سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی جو ریلیوں، تاڑکانو کمبر کند کوٹ کشمور خیرپور شتاب کوٹ مٹی کوٹ غلام محمد اباوڑو تنگواڑی نو دیرو ڈوکری دگڑی لکی غلام شاہ ٹل رتو دیرو کمبر سندھڑی وارے میں بھی پی پی پارا ریلیوں کٹھی ہوئیں، کڑی یاسین نصیر آباد فقیر آباد کبو سعید خان میں بھی ریلیوں کٹھی ہوئیں، ریلین میں بھارت مودی خلاف نعرے بازی کی وی، اغواڑن چھوتا مودی بدھی چھے سندھو پانی سے ڈاڑو کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے۔ قبرلو میں معصوم بارس کے اغوا خلاف احتجاج کرن تھا گرفتار تھے سونی پارس لیاقت چلوانی بین کے پولیس عدالت میں پیش نہ کیا عدالت پارا پولیس سے سخت کاوڑ جو اظہار گرفتار کے لب کے سبانے پیش کرنے حکم عدالت چاہے تو پرامن احتجاج سے تشدد انسانی حقن کے خلاف ہے ذمہ وار خلاف کاروائی کی وجے گرفتار کے لب کے سبانے عدالت میں پیش نہ کیا ہو تو ڈی آئی جی کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہو قبلو تھانے تے پولیس تشدد گرفتاریاں نئے اغوا تھل بارن کی بازیابی لائے صحت کے مختلف شہروں میں احتجاج حیدرآباد نوابشاہ میں وکیلن پارا عدالتی کاروائیوں کو باقاعد کیا خیرپور تھری میڈوا میں وکیلن پارا ریلی کڈی وئی حیدرآباد میں ڈاکٹر نیاز کالانی کی اگوانی میں ریلی کڈی وئی کند کوٹ میں ایس ٹی پی کمبر میں بھی سیاسی سماجی دھورین جو مظاہرہ قاضی احمد تھل کمبٹ ڈوکری میں بھی قبلو تھانے میں شریک ماڑوں سے تشدد خلاف احتجاج کیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: تاں پنجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252576
4: جی ہاں بڑی 331 5576
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے لیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

بلاول سائیں کاوڑ نہ کجو ہی کشپور نہ پر کشمیر ہے میرپور خاص نہ پر میرپور ہے سیاست میں ہلکن پھلکن جملن جی ڈیوٹ تھن گرجے پر ویڑ نہ تھن گرجے نون لیگ کا سوائے بے کہیں بھی کشمیر لائے کچھ بھی نائے کیو میرپور سمیت سموری کشمیر کی تقدیر بدلائے چھدیندی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو میرپور میں چونڈ جلسے کے خطاب نواز شریف چھو تو آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوجن گرجے دل اور کینسر جو اسپتالوں بھی قائم تھن گرجن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کرتے چھو تو آزاد کشمیر کی چونڈ میں نون لیگ بھرپور نمونے کامیابی مانی دے کشمیر میں سب کچھ ہے رگو ایک ہی کھوٹ ہے تو نواز شریف کی حکومت نہ ہے کشمیر میں وسیلن اور جذبے کی کھوٹ نہ پر بہترین انفراسٹرکچر کی کھوٹ ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ سبنی کا گوئے کھنی وی فطرت الخارج دہشت گردن جو خیبر پختونخوا کے علاقے ٹاک میں پولیس چیک پوسٹ سے بھسلانو حملوں 15 جوان شہید سیکورٹی فورسز کی وقتر اسلائتی کاروائی دہشت گردن جا ناپاک ارادہ ناکام بنائے چڈیا جوانن غیر معمولی جرت اور پیشورانی مہارت سے فرار تھیندڑ 12 خارجین کے جنم بیڑو کرے چڈیا آئی ایس پی آر موجب دہشت گردن بارود سے بھرل گاڑی چیک پوسٹ کی حفاظت بت سے ٹکرائے چڈی نتیجے میں 15 بہادر جوانن شہادت جو جام نوش کیا شہید تھلن میں 12 فوجی جوان پولیس اہلکار بیلے کھاتے جو ایک آفیسر شامل ہیں بین دہشت گردن کی گولا خاتمے لائے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے صدر اے وزیر اعظم پارا ٹانک میں گڈیل چیک پوسٹ سے حملے کی سخت مذمت 12 دہشت گردن کے مرن تے سیکورٹی فورسز کے خراج تحسین حملے میں شہید تھل بہادر جوانن اہلکارن کے خراج عقیدت پوئرن لائے صبر کی دعا صدر آصف علی زرداری جو ہے تو اڑا عنصر پاکستان کے علاقائی عالمی امن کے قیام وارن کوششن سے راتاؤ ہڑ چاہن تھا دہشت گردن کے ناپاک ارادن کے کامیاب کرن نہ ڈنو ویسے قوم پینچے بہادر جوانن اہلکارن جو قربانیوں کدیں بھی نہ وساریندی وزیر اعظم شہباز شریف کو چوڑا ہے تو پاک سر زمین تا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تائیں سکوت سان نہ ویندا دہشت گردن خلاف جنگ جاری رکھی ویندی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پارا بھی ٹانک میں گڈل چیک پوسٹ سے حملے کی سخت مذمت پاکستان میں ایک منصوبے تحت دہشت گردی تھی رہی ہے پاکستان میں تھیندڑ دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے پاڑیسری ملک کے بھی سمجھان کی کوشش کرے رہا ہوں بلوچستان بابت ورکشاپ کے خطاب کرے وزیر اعظم شہباز شریف چھوائے تو افغان رجیم دہشت گردن کے روکن میں ناکام ویو ہیں سبنی کے گرجی دہشت گردی جو مقابلہ کرنا پوند بلوچستان کی حکومت سدائی وفاق کی مضبوطی لائے کم کیا ہے بلوچستان کی ترقی ملکی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4